0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство, което включва двама работещи възрастни и дете до 14 годишна възраст, е 1491 евро. За един работещ, сам живеещ, са нужни 828 евро. С 1,3% е нараснал необходимият за издръжка доход на 3-месечна база, с 18 евро повече за 13 членно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст от 6,1%, с 84 евро повече за 3-членно семейство и с 48 евро повече за един работещ. По думите на главния икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов, данните показват, че нетният размер на настоящата минимална заплата е не повече от 55-60% от нетния размер от необходимата заплата за издръжка. Над 1067 евро трябва да е брутната заплата на един работещ, за да не е беден и да може да посрещне основните си нужди, храна и битови услуги. В тричленното семейство всеки от двамата родители трябва да получава по 961 евро, за да покрие базовите си разходи, добави икономистът. Служители на няколко институции започнаха да предупреждават собствениците на палатки, каравани и кемпери, разположени на плажа в местността Карадере край Бяла. В акцията се включиха представители на община Бяла, полицията, агенцията по горите, регионалната инспекция по околната среда и водите. Милен Илиев, главен експерт в областна администрация Варна, припомни, че през септември миналата година бе изработена и приета наредба, която определя условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на каравани, палатки и къмпинг зони А и Б, категоризирани в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Той изтъкна, че Карадере и плажовете Иракли и Корал са със статут на зони за природосъобразен туризъм. Поради тази причина за тях зона А не е 100-500 метра от морето. Илиев допълни, че в съответствие с изискванията на законодателството, кметът на Бяла е издал заповед през април тази година, която забранява поставянето на палатки и каравани в Карадере. Според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, глобите за нарушителите са между 500 и 1000 лева, при повторно нарушение от 1500 до 3000, допълни Илиев. За нарушаване на дюни санкциите са от 10 до 30 000 лева. Служителите, включени в акцията, разлепиха масово предупреждения, че палатките, караваните и кемперите трябва да бъдат махнати, допълни Илиев. Това е първата такава съвместна проверка във Варненска област, но няма да бъде последната, каза още експертът. Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти призова правителството за спешни мерки за повишаване на безопасността по пътищата. В официално писмо до премиера, вътрешния министър и министъра на туризма, организацията предупреждава, че зачестилите тежки катастрофи, освен че причиняват човешка трагедия, вредят на международния имидж на България като туристическа дестинация. От Асоциацията на туроператорите подчертават, че безопасността на движението е част от качеството на туристическия продукт и от доверието на чуждестранните посетители. Сред приложените мерки са засилен контрол по основните пътни артерии, повече видимо полицейско присъствие, по-бързо въвеждане на интелигентни системи за контрол на скоростта, анализ на рисковите участъци и постоянен диалог между институциите и туристическия сектор по въпросите на безопасността. Фотоволтаични системи в 4 центъра за настаняване от семеен тип и 2 нови електрически автомобила с зарядни станции са изградени и закупени по 2 проекта на община Ловеч по националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи кметът Страцимир Петков. Инсталациите ще осигуряват чиста енергия за собствените нужди на социалните услуги, което ще намали разходите за електроенергия, ще повиши енергийната независимост на сградите и ще допринесе за по-устойчивост устойчивото им функциониране, обясни Петков. Новите електрически автомобили с зарядни станции ще подпомагат предоставянето на социални услуги, като осигуряват по-добра мобилност, по-ниски експлоатационни разходи и нулеви вредни емисии, добави кметът. Седмица на отворените врати в микробиологичната лаборатория на регионалната здравна инспекция в Ловеч се провежда в периода 27-31 юли по повод Световния ден за борба с хепатита, съобщават от здравната инспекция. Желаещите могат да преминат анкетиране и скринингови изследвания с бързи тестове в лабораторията на адреса на регионалната здравна инспекция всеки ден от 8.30 до 12.30 и от 13 до 16 часа, посочват от РЗИ. Мотото на кампанията, избрано от Световната здравна организация, е «Хепатит да го разбием», като целта е да се насочи вниманието и усилията за премахване на хепатита като заплаха за общественото здраве до 2030 година, добавят от инспекцията.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хит.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Гложене ще посрещне жители и гости с подневна програма за традиционния Гложенски събор на 31 юли и 1 август. Организатора на празника е кметство Гложене и народно читалище Цачо Ненов, 1897 година. Тържествата започват на 31 юли от 19.30 часа на площад Васил Йонков Гложенеца с официално откриване. В програмата са включени изпълнения на вокална група Гложен напеви, танцов клуб Гложинки, както и концерт на народната певица Радостина Николова. С пълната програма на празника може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Изложбата «Хората зад дървото» по примери от дървообработващите занаяти в Троянския край беше открита в Музея на занаятите в Троян. Експозицията е подредена на чертака на конака в съседство с сградата на музея и може да бъде разгледана през летния сезон. Изложбата представя резултатите от двугодишно теренно изследване, проведено през 2024 и 2025 година сред майстори от Троянския край. Чрез интервюта, фотографии, архивни документи и изображения на изделия са проследени различните пътища към майсторството, работната среда и мястото на дървообработването в живота на отделните хора. Представени са общо 11 майстори по дърворезба и художествена обработка на дърво. Традиционният панаир на занаятите в Троянското село Орешак ще събере и тази година майстори занаячи и търговци от цялата страна, съобщиха от община Троян на официалната си интернет страница. Панаирът ще се проведе от 13 до 16 август, като традиционно е свързан с храмовия празник на Троянския манастир Успение Богородично. През миналата година заявки за участие в събитието бяха подадени от близо 130 занаячи и търговци от различни краища на страната. Организатори на проявата са община Троян, кметството в село Орешак и Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново.

0: Give it to me. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните лица нараства до 24 евро от 1 август тази година, съобщават от Националната агенция за приходите. Промяната касае лицата, които не получават обезщетение за безработица, респективно не се осигуряват от държавата, и тези, които не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. От Приходната агенция уточняват, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е 550 евро, от 1 август става 620 евро. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход не по-малък от половината от минималния месечен доход на самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8 на 100 върху не по-малко от 310 евро. Максималният месечен осигурителен доход от 1 август също се променя и става 2300 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Ezekiel 25, 17, the path of the righteous man is to be set on all sides.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
3: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
4: Днес пътуваме към Варна, наричана морската столица на България. Варна е един от най-интересните градове за посещение. Разположена на брега на Черно море, тя съчетава богатата си 2600 годишна история с модерната градска култура и плажна атмосфера. Градът предлага множество забележителности, които ще впечатлят всеки турист. Един от емблемите на Варна е морската градина, обширен крайбрежен парк, където можете да се разходите сред красиви алеи, да се насладите на гледката към морето или да посетите Варненският делфинариум. Катедралата Света Успение Богородично също е сред основните символи на града и е задължителна за разглеждане със своите впечатляващи куполи и интериор. Не пропускайте да посетите римските терми, древен римски банен комплекс, който е един от най-големите в Европа. За любителите на историята и археологията, Варненският археологически музей е мястото, където се съхранява най-старото обработено злато в света, открито в некропола на Варна. Ако искате да излезете извън града, Аладжа манастир, разположен в скалите, предлага красива природа и мистика. Варна е известна със своите плажове, които привличат туристи през летните месеци. Освен почивка на пясъка, можете да се включите в разходки с лодка, водни спортове или яхтинг. Градът има и оживен нощен живот с многобройни барове, клубове и заведения, разположени край брега. Не на последно място, Варна е домакин на множество културни събития, като Международния музикален фестивал Варненско лято, театрални постановки и кинофестивали. Градът предлага и разнообразни възможности за пазаруване, от сувенири в центъра до местни продукти по пазарите. Варна е лесно достъпна благодарение на удобното си летище, железопътни връзки и автобуси до всички големи градове. Въпреки че официалният език е български, в туристическите зони много хора говорят английски. Градът е перфектна комбинация от история, култура и морски чар, което го прави уникална дестинация за всеки турист.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен. Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Синдикат Образование направи проучване на учебното време и ваканциите през следващата учебна година. Във варианта на Министерството на образованието и науката се продължава тенденцията за увеличаване на учебното време. От синдиката имат безспорни доказателства, че това няма да доведе до по-добро качество на българското образование. Позицията на Синдикат Образование е последователна. Българското образование няма нужда от повече учебни часове, дни и секунди, а от по-добро образование чрез цялостна реформа на философиите. Българските ученици и сега учат около 180 учебни дни, което е над средното за много европейски държави. В същото време националните и международни изследвания и националните резултати показват, че проблемите са свързани с претоварените учебни програми, липсата на дисциплина, административната тежест, абдикацията на много родители от възпитанието и липсата на отговорност, ниската мотивация и недостатъчните практически умения, а не сброя на учебните дни. Очевидно, да се гони качество чрез повече време, вместо чрез по-добра организация и съдържание, е като да се пълни бъчва без дъно, посочват от Синдикат Образование. Само 9% от респондентите на актуално изследване на синдиката допускат учебното време като фактор за качество. Останалите 90% са категорични, че механичното увеличаване на учебното време не е имало качествени резултати. Министерството на образованието и науката продължава да включва почивни дни и официални празници в категорията ваканции, което създава илюзия за по-дълги ваканции. Това би имало смисъл точно толкова, колкото хипотезата да включим и почивните дни в категория учебно време. 95% от участниците в синдикалното проучване смятат, че включването на почивните и празнични дни в категорията ваканции не е релевантно и не мотивира учениците и учителите. Това създава една илюзия у родители и ученици за ваканции, които не съществуват. В проекта за учебно време на Министерството на образованието и науката съществува и един голям дефицит – климатът. Разпределението на учебното време не отчита глобалните климатични промени и че през юни ученици и учители понякога работят в нечовешки условия при над 35 градусови температури, като тази граница не трябва да надвишава 28 градуса. В унисон с българските традиции и добрите години на българското образование през миналия век, синдикатът предлага една по-дълга коледна ваканция от 23 декември до 8 януари включително. Това предложение е подкрепено от 96% от учителите и заинтересованите страни.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава стича на 22 януари 2027 година. Изнесена приемна ще проведе областният управител на Ловеч Пламен Христов в Тетевен. Тя ще се състои на 4 август от 13 до 15 часа в залата на общината. Ще участват и народните представители Ивет Горанова и професор Тихомир Тотев. Това е третата изнесена приемна на Христов в общински центрове в областта след Априлци и Троян. До края на август подобна среща с гражданите ще бъде организирана и в Луковит, като датата ще бъде оповестена своевременно. В Ловеч приемните дни на областният управител са всеки четвъртък от 10 до 12 часа в сградата на областна администрация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. Чуй любимата

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Работата по намирането на решение за доизграждане на клетка 2 на регионалното депо за неопасни отпадъци продължава, съобщи кметът на Ловеч Страцимир Петков. Вече повече от 2 месеца ежедневно се работи по всички административни и организационни въпроси, свързани с проекта. На 2 юли е възложено геодезическо заснемане на обекта на реално изпълнените строително-монтажни дейности, съгласно акта от изпълнителя, посочи Петков. Проведени са редица работни срещи с експерти и институции, като се състоя и втора работна среща с част от проектантския екип и изпълнителя строител по договора. По времето на срещата са разгледани подробно наличната проектна документация и необходимите последващи действия, като се уточняват технически и административни детайли, както и документите, които следва да бъдат актуализирани, обясни кметът. В процеса на работа са установени някои разминавания и пропуски в документацията, които вече се изясняват, за да бъде реализирано изпълнението на проекта в пълно съответствие с всички изисквания. Паралелно продължава подготовката на необходимите документи и координацията с всички ангажирани страни за предприемане на следващите стъпки по довършване на проекта, добави Петков. В официално писмо до Министерството на околната среда и водите, кметът настоява за преразглеждане на всички възможни механизми за осигуряване на финансовия ресурс. Към искането е приложена пълна документация, която доказва проектната и правна готовност на обекта, включително действащо комплексно разрешително от 2016 година, разрешение за строеж от август 2022 година, договор с изпълнител и анекс към него от 2023 година, решение на Общинския съвет в Ловеч и констативни протоколи от проверки на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, които констатират риск за околната среда при забавяне на изграждането. Доизграждането на клетка 2 е от ключово значение за устойчивото управление на отпадъците в общините Ловеч, Летница и Угърчин, подчерта Петков.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 28-29 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43. You know we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
2: Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Лятната ваканция на Народното събрание тази година може да бъде значително съкратена. Парламентарната група на Прогресивна България предлага депутатите да излязат в почивка от 5 до 23 август включително, вместо през целия месец, както предвижда правилникът на парламента. Очаква се депутатите да обсъдят това предложение и да го гласуват в петък. В четвъртък в програмата за работа на парламента е включено окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Във вторник правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч 35. Така нареченият горещ купол се придвижва към Централна Европа с температури над 40 градуса. Четвъртата гореща вълна за годината идва от Испания и Франция и ще премине над Германия, Чехия, Унгария и северните части на Балканите. Това увеличава риска и от експлозивни горски пожари. През следващите два дни ще е слънчево и горещо, следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. Температурите ще се повишават бавно и в петък максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Комисията по отбрана обсъжда споразумението за европейския заем SAFE, решението за придобиване на три координатните радари и доклада за отбраната за миналата година. С заем в размер на 3 милиарда и 261 милиона евро, България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи. Предвидено е средствата да бъдат предоставени с до 10 годишен гратисен период и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Депутатите от Комисията по отбрана обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчита недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч 35. Така нареченият горещ купол се придвижва към Централна Европа с температури над 40 градуса. Четвъртата гореща вълна за годината идва от Испания и Франция и ще премине над Германия, Чехия, Унгария и северните части на Балканите. Това увеличава риска и от експлозивни горски пожари. През следващите два дни ще е слънчево и горещо, следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. Температурите ще се повишават бавно и в петък максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Държавният глава Илияна Йотова ще обяви дали ще наложи вето на държавния бюджет. Искането дойде от страна на Продължаваме промяната. Партията връчи петиция с 34 000 подписа, в която настояват правото на вето от страна на президента да бъде упражнено до края на годината. Ако не се стигне до вето, от Продължаваме промяната ще сезират Конституционния съд, нещо, което вече беше обявено като намерение и от ГЕРБ. Евентуалното сезиране на съда обаче няма да спре влизането на бюджета в сила от 1 август. Проблемни биха били само текстовете, които са атакувани. За тях народните представители ще трябва да търсят ново решение.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч 35. Така нареченият горещ купол се придвижва към Централна Европа с температури над 40 градуса. Четвъртата гореща вълна за годината идва от Испания и Франция и ще премине над Германия, Чехия, Унгария и северните части на Балканите. Това увеличава риска и от експлозивни горски пожари. През следващите два дни ще е слънчево и горещо, следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. Температурите ще се повишават бавно и в петък максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Лятната ваканция на Народното събрание тази година може да бъде значително съкратена. Парламентарната група на Прогресивна България предлага депутатите да излязат в почивка от 5 до 23 август включително, вместо през целия месец, както предвижда правилникът на парламента. Очаква се депутатите да обсъдят това предложение и да го гласуват в петък. В четвъртък в програмата за работа на парламента е включено окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Във вторник правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. Комисията по отбрана обсъжда споразумението за европейския заем SAFE, решението за придобиване на три координатните радари и доклада за отбраната за миналата година. С заем в размер на 3 милиарда и 261 милиона евро, България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи. Предвидено е средствата да бъдат предоставени до 10 годишен гратисен период и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Депутатите от Комисията по отбрана обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчита недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. Продължава разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Той е открит след подаден сигнал за пожар в къщата му. Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предумишлено убийство, като все още не се съобщават мотивите, които ги водят към това, че Янков е бил убит, а не е загинал вследствие на пожара. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. ГЕРБ по-скоро няма да издигне собствен партиен кандидат за президент. Това обяви пред журналисти Владислав Горанов и допълни, че партията на Борисов ще настоява за обща кандидатура на десните сили. Ще бъде грешка, ако не се стигне до обща дясна номинация, коментира Горанов и допълни, че в лично качество би подкрепил Даниел Вълчев, ако реши да се кандидатира за държавен глава. Държавният глава Илияна Йотова ще обяви дали ще наложи вето на държавния бюджет. Искането дойде от страна на Продължаваме промяната. Партията връчи петиция с 34 000 подписа, в която настояват правото на вето от страна на президента да бъде упражнено до края на годината. Ако не се стигне до вето, от Продължаваме промяната ще сезират Конституционния съд, нещо, което вече беше обявено като намерение и от ГЕРБ. Евентуалното сезиране на съда обаче няма да спре влизането на бюджета в сила от 1 август. Проблемни биха били само текстовете, които са атакувани. За тях народните представители ще трябва да търсят ново решение. Голям горски пожар продължава да бушува на гръцкия остров Парос, като силният вятър и високите температури затрудняват овладяването на огнената стихия. Заради бързото разпространение на пламъците, властите предприеха евакуация на няколко населени места, съобщава гръцката медия Катимерини. Огънят е избухнал в района на сметище в централната част на острова, а през нощта се е разпространил и към югозападните райони. Чрез националната система за спешни известия властите разпоредиха евакуацията на жителите. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са най-малко 13, обяви премиерът Санае Такаичи и добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Такаичи посочи, че има мащабни щети, като срутени сгради и разрушени пътища, а на места са избухнали пожари. Много хора са затрупани в търговски център в Кумамото, чийто втори етаж се срути. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Мащаб на бедствието все още се установява.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч – 35. Така нареченият горещ купол се придвижва към Централна Европа с температури над 40 градуса. Четвъртата гореща вълна за годината идва от Испания и Франция и ще премине над Германия, Чехия, Унгария и северните части на Балканите. Това увеличава риска и от експлозивни горски пожари. През следващите два дни ще е слънчево и горещо, следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. Температурите ще се повишават бавно и в петък максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Горещ август очакват метеоролозите с температури над нормата. Месецът ще започне със слънчево и горещо време. В края на първото десетдневие има вероятност за развитие на купесто дъждовна облачност и краткотрайни валежи. Тогава се очаква и температурите да се понижат относително, но да останат по-високи от климатичните норми. През повечето дни от второто десетдневие ще е слънчево, а температурите ще се задържат по-високи от обичайните. Изгледите за третото десетдневие са да се редуват дни със слънчево време и такива с повишена вероятност за валежи. Температурите около и по-високи от нормите.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч 35. Така нареченият горещ купол се придвижва към Централна Европа с температури над 40 градуса. Четвъртата гореща вълна за годината идва от Испания и Франция и ще премине над Германия, Чехия, Унгария и северните части на Балканите. Това увеличава риска и от експлозивни горски пожари. През следващите два дни ще е слънчево и горещо, следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. Температурите ще се повишават бавно и в петък максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на заседание на Министерския съвет. Ето какво каза още Радев.
2: Знаете, че обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабеж. Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Спомнете си, даже вече може би забравихте, че в началото на месеца полицията арестува служители на ВИК Бургас, начало с изпълнителният директор. И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Признания за злоупотреби в огромни размери. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури. Тук идват наистина интересни неща, защото това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет. И тук започват проблемите, когато става ясно, че има именно такива лица. Защото след протакане с консултации на най-високо ниво, се решава случаят да бъде изпратен обратно в Бургас, на Бургаската прокуратура. Само, че така го пращат, че делото пътува една седмица от София до Бургас. Първият определен наблюдаващ прокурор – отвод. Вторият прокурор – отвод. Третият прокурор – отвод. В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВИК Бургас си се разхождат свободно. Подложени са, естествено, можем да на всички ясно, на натиск от същите тези национално известни публични фигури. И виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания. А интересни са и мотивите за отвода, обвързаност с заподозрените лица. И тук идва въпроса, кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност? И такова бламиране на правосъдието могат да се позволят само хора, които са или силно оплашени, или силно зависими. И аз не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура. От най-високото до най-ниското ниво. И това се случва в навечерието на избор на нов на ВСС. Един избор, който трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. Затова и ние заявихме, че компромис с професионалните и нравствени качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 27-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Трима депутати получиха наказание за бележка по време на пленарното заседание, след като отправиха обидни квалификации от парламентарната трибуна. Санкции бяха наложени на Стоян Тричков от Прогресивна България и на Борислав Аладжов и Костадин Костадинов от Възраждане. Спречкване между Костадинов от Възраждане и Петър Стойчев от Прогресивна България наложи депутатите да спрат работа за кратко. Заради напрежението в залата, председателят на Народното събрание определи 30-минутна почивка, за да потуши възникналият конфликт. Първото наказание председателят на парламента Михаела Доцова наложи на депутата от Прогресивна България Стоян Тричков, след като той прочете декларация от парламентарната трибуна, която разгневи опозицията. Атаките срещу Прогресивна България през първите 3 месеца от управлението са безпрецедентни. Те са толкова ожесточени и интензивни и валят от всякъде, че човек лесно може да се заблуди, че критиките са основателни, но всички, за които фактите имат значение, трябва да знаят, че огромната част от тези критики стъпват на невярна информация, всъщност на откровени фалшификации. Това заяви депутатът Стоян Тричков в декларация от името на парламентарната група на Прогресивна България от трибуната на Народното събрание.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 27-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: I've seen the devil. Dance on set. In every place.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Национална детска болница, като декларира, че изграждането й е национален приоритет. Ето какво каза още Радев.
2: Това е спекулацията на опозицията, че виждате ли, правителството се отказва от Националната детска болница, защото в бюджета за тази година не били определени пари за нея. И това го твърдят тези, които управляваха 15 години и изобщо не ги интересуваше тази болница. Ама видите ли, сега ще я строят, ама ако някога получили шанс. Както и другите, които за 5 години три пъти правиха бюджет и така и не разбраха по каква схема се изгражда тази болница и къде са парите. Защото в Здравната инвестиционна компания, която е отговорна за строежа на тази болница, в нейните сметки има 47 милиона евро. И няма нужда тази година да се залагат допълнителни финансови средства. Още повече, ако ще да има и 1 милиард, ние тази година не можем да изхарчим и 1 евро. Защото именно безхаберието и некомпетентността на злобката ни докара до тук. Защото след 23-та година, когато служебното правителство на господин Гълъб Донев определи и терен и разработи проект за управление, резултатът от тогава до сега е нулев. Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС, поради обжалване и вкаран в задънен улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките. Искам да уверя родителите, лекарите, цялото общество, че ние сме твърдо решени, ще излезем от тази правна каша, в която се намира проекта, ще върнем контрола в Министерството на здравеопазването, там където му е мястото, и ще изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото за нас тя е наистина национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки. Повече по тези случаи, както и предотвратяването на други корупционни схеми, даже с европейски средства, ще научите от някои от министрите след заседанието на Министерския съвет.
1: Радев разкритикува и приетия от предходното Народно събрание закон за Лукойл, който нарече нескопосан и напомни, че той бе отхвърлен миналата седмица от Конституционния съд като противоконституционен.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 27-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Здравното министерство ще сформира скоро междуведомствен съвет, в който ще са включени редица министри под председателството на ресорната министърка Катя Ивкова с крайна цел да се задвижи проектът за изграждане на национална детска болница. Това обяви Ивкова след заседанието на Министерски съвет. Крайната й цел, по думите й, е да се стигне колкото си може по-бързо до изграждане на детска болница и да се подадат документи към Изпълнителна агенция Медицински надзор за изготвяне на комплексна оценка. Работна група от експерти ще анализира необходимостта от промени в предпазните съоръжения по пътищата. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след катастрофата на булевард Цариградско шосе, при която бетонните предпазни съоръжения спряха автобуса и предотвратиха по-тежък инцидент. Политическото говорене и декларациите по никакъв начин не помагат за постигането на пътна безопасност, заяви Шишков. По думите му, това ще бъде решено единствено на експертно ниво.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 27-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Трима депутати получиха наказание за бележка по време на пленарното заседание, след като отправиха обидни квалификации от парламентарната трибуна. Санкции бяха наложени на Стоян Тричков от Прогресивна България и на Борислав Аладжов и Костадин Костадинов от Възраждане. Спречкване между Костадинов от Възраждане и Петър Стойчев от Прогресивна България наложи депутатите да спрат работа за кратко. Заради напрежението в залата председателят на Народното събрание определи 30-минутна почивка, за да потуши възникналият конфликт. Първото наказание председателят на парламента Михаела Доцова наложи на депутата от Прогресивна България Стоян Тричков, след като той прочете декларация от парламентарната трибуна, която разгневи опозицията. Атаките срещу Прогресивна България през първите 3 месеца от управлението са безпрецедентни, те са толкова ожесточени и интензивни и валят от всякъде, че човек лесно може да се заблуди, че критиките са основателни, но всички, за които фактите имат значение, трябва да знаят, че огромната част от тези критики стъпват на невярна информация, всъщност на откровени фалшификации. Това заяви депутатът Стоян Тричков в декларация от името на парламентарната група на Прогресивна България от трибуната на Народното събрание. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните лица нараства до 24 евро от 1 август тази година, съобщават от Националната агенция за приходите. Промяната касае лицата, които не получават обезщетение за безработица, респективно не се осигуряват от държавата, и тези, които не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. От приходната агенция уточняват, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е 550 евро, от 1 август става 620 евро. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход на самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8 на 100 върху не по-малко от 310 евро. Максималният месечен осигурителен доход от 1 август също се променя и става 2300 евро. Народно читалище изкуство 2022 година, драматичен театър Борис Луканов и творческа къща Грозарде организират среща с Рори Милър, автор на приключенско-кулинарната книга «На око». Ще чуем интересни разкази и ще видим фотографска изложба от пътуванията му из българските села. Проявата ще е днес от 20 часа в къщата на Борис Луканов в квартал Вароша.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 27-30 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Депутатите удължиха пленарното си заседание до приключване на разглеждането на точката за откриване на филиал на Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров в Добрич. Предложението бе направено от Петър Витанов от Прогресивна България. Преди това парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Предстои депутатите да разгледат на първо четене и два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 27-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

rarely seen. Breathe the air, smell of spring.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 107.2. Ловеч.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Работата по намирането на решение за доизграждане на клетка 2 на регионалното депо за неопасни отпадъци продължава, съобщи кметът на Ловеч Страцимир Петков. Вече повече от 2 месеца ежедневно се работи по всички административни и организационни въпроси, свързани с проекта. На 2 юли е възложено геодезическо заснемане на обекта на реално изпълнените строително-монтажни дейности, съгласно акта от изпълнителя, посочи Петков. Проведени са редица работни срещи с експерти и институции, като се състоя и втора работна среща с част от проектантския екип и изпълнителя строител по договора. По времето на срещата са разгледани подробно наличната проектна документация и необходимите последващи действия, като се уточняват технически и административни детайли, както и документите, които следва да бъдат актуализирани, обясни кметът. В процеса на работа са установени някои разминавания и пропуски в документацията, които вече се изясняват, за да бъде реализирано изпълнението на проекта в пълно съответствие с всички изисквания. Паралелно продължава подготовката на необходимите документи и координацията с всички ангажирани страни за предприемане на следващите стъпки по довършване на проекта, добави Петков. В официално писмо до Министерството на околната среда и водите, кметът настоява за преразглеждане на всички възможни механизми за осигуряване на финансовия ресурс. Към искането е приложена пълна документация, която доказва проектната и правна готовност на обекта, включително действащо комплексно разрешително от 2016 година, разрешение за строеж от август 2022 година, договор с изпълнител и анекс към него от 2023 година, решение на Общинския съвет в Ловеч и констативни протоколи от проверки на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, които констатират риск за околната среда при забавяне на изграждането. Доизграждането на клетка 2 е от ключово значение за устойчивото управление на отпадъците в общините Ловеч, Летница и Угърчин, подчерта Петков.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: 49-то заседание на Общинския съвет в Ловеч ще се проведе на 30 юли, като дневният ред включва общо 28 точки, сред които и 6 питания към кмета, внесени от общински съветници. Сред по-важните теми, които предстои да бъдат разгледани, са предложението журналистът и общественик Милко Недялков да бъде удостоен със званието заслужил гражданин на Ловеч, достъпът до спортните площадки на училищата, отчетът за изпълнението на бюджета на община Ловеч за 2025 година, както и отчетът за дейността на Общинския съвет през първото 6 месечие на 2026. В дневния ред са включени още предложения за изпращане на сигнал до министъра на здравеопазването относно състоянието на болницата в Ловеч, информация за финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие, отпускане на финансова помощ за рехабилитация на дете и две предложения за кандидатстване на общината по европейски образователни програми. Съветниците ще обсъдят също въпроси, свързани с управление и разпореждане с общинско имущество, включително продажби на имоти и движимо имущество чрез публични търгове, учредяване на право на ползване за постоянен пчелин, както и няколко процедури по устройствени планове и изграждане на техническа инфраструктура. Първите 6 точки от дневния ред са питания към кмета, свързани с регионалното депо за отпадъци, поддръжката на общинската пътна мрежа, подготовката на инвестиционни проекти, дейността на прекратеното дружество Общински пазари Ловеч, поставени детски машини в Вароша и инвестиционно намерение за мобилна инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: В заседателната зала на Общинския съвет в Ловеч се проведе заключителната пресконференция по процедура подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост за приключване на строителни дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност на 16 жилищни сгради, намиращи се на територията на Ловеч. На събитието присъстваха служители на администрацията, представители на фирми, изпълнители и на сдружения на собствениците. По време на събитието бяха представени сградите преди и след тяхното саниране, очакваните резултати, проблемите възникнали по време на строителството, както и постигнатите цели. Благодарение на изпълнените проекти ще се подобрят енергийните характеристики на жилищните сгради чрез достигане на минимум клас Б на енергопотребление. Ще бъде намалено енергийното потребление и емисиите на парникови газове, като същевременно ще се подобрят условията и качеството на живот на обитателите на сградите.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: As many as I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an empty

0: Ловеч след обед.
1: Със заповед на кмета на община Ловеч е насрочен публичен търг с явно надаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот кафе Аператив, разположена в общински поземлен имот. Търгът е насрочен за 17 август от 14 часа в заседателната зала на община Ловеч. Началната тръжна месечна наемна цена е 230 евро без ДДС. Депозитът за участие е 500 евро. Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица. Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16 часа на 14 август. Подробности може да намерите на сайта lovec.bg.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В ход е антикризисна програма за спасяването на Лукойл, като Народното събрание спешно приема законодателни промени, за да не бъде върнат оперативния контрол на руските собственици. Това обяви на брифинг вице-премиерът Александър Пулев.
2: Всички помним 30-секундния закон Лукойл, изменен по време на кабинета Борисов. 30 секунди агресия в енергийна комисия създадоха цяла каскада от проблеми, които застрашиха интереса както на българските потребители, на българските граждани и на икономическите процеси в страната. 30 секунди потенциални 3 милиарда щети в резултат на арбитражни спорове, 30 секунди агресия, блокиране на сметките на Лукойл България и ограничаване на опциите на българските дружества за диверсификация на горивата от несанкционирани доставчици на петрол, регистрирани в Швейцария. 30 секундни изменения, които бяха обявени за противоконституционни с решение на Конституционния съд. Това решение влиза в сила до дни и ако не беше бързата и ефективна работа на българското правителство в съдействие с тесен синхрон с Прогресивна България, с нашите народни представители, тези решения щяха да доведат до връщане на оперативния контрол на руските собственици, на руските менеджери на групата от Лукойл България. Това означава санкции, затваряне на рафинерията, сътресение на пазара за горивата, сътресение за българските потребители. Под егидата на премиера Румен Радев създадохме и изпълнихме антикризисен план, който имаше две основни направления, две основни линии на работа. През Народното събрание и през Министерския съвет. В Народното събрание вчера имаше много конструктивна среща на Икономическата комисия и дебати в комисията. Днес, към настоящия момент, тъкат дебатите по първото гласуване на измененията на закона. Преди малко на секретно и на закрито заседание Министерския съвет предприе нужните действия за обявяване на две от дружествата в групата на Лукойл като обекти, свързани с националната сигурност на Република България. Дружествата са Лукойл Aviation България ЕООД и Лукойл България Бункер ЕООД. Правителството уважава частната собственост, правителството уважава частните интереси, но правителството се води, ръководи единствено и основно от интереса на българските граждани и от интереса на българските домакинства и потребители. Решихме и този наследен проблем в тесен синхрон с парламента. Българската държава ще продължава през Института Особен търговски управител да упражнява оперативен контрол върху Лукойл България в пълно изпълнение на санкционните режими, наложени от нашите стратегически, икономически и политически партньори ЕС, САЩ и Великобритания. Искам да използвам този момент да благодаря за денонощната работа и усилия на екипите в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и да благодаря на народните представители и на колегите от Министерския съвет за светкавещата работа и реакция.
1: Думи на вице-премиера Александър Пулев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 27-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: 72 Ловеч. Радио Зетра.
1: Мога да те накарам още да ме обичаш. Мога

Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Празник на минералната вода организират в Троянското село Шипково вечерта на 1 август събота. Събитието ще се проведе в центъра на курорта Шипковски минерални бани, като се организира традиционно през първата събота на всеки месец август. В програмата са включени изпълнения на самодейни състави и забавления за деца. Посетителите на празника ще могат да опитат от местния специалитет жито по сватбарски. Българо-американската цигуларка Бела Христова ще се завърне в родината си това лято, за да участва в 8-то издание на фестивала за камерна музика на Оттъпкана пътека. Христова ще гостува в концертите на фестивала в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Родена в Плевен, Христова напуска България на 13 годишна възраст, за да учи цигулка в Съединените щати, където постъпва в елитния музикален институт Къртис. От тогава тя се превръща в една от най-търсените цигуларки на своето поколение, а завръщането и на българска сцена е специален момент за фестивала и за българската публика. Гложене ще посрещне жители и гости с подневна програма за традиционния Гложенски събор на 31 юли и 1 август. Организатора на празника е кметство Гложене и народно читалище Цачо Ненов 1897 година. Тържествата започват на 31 юли от 19.30 часа на площад Васил Йонков Гложенеца с официално откриване. В програмата са включени изпълнения на вокална група Гложенеца, женски напеви, танцов клуб Гложинки, както и концерт на народната певица Радостина Николова. С пълната програма на празника може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 27-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Трима депутати получиха наказание за бележка по време на пленарното заседание, след като отправиха обидни квалификации от парламентарната трибуна. Санкции бяха наложени на Стоян Тричков от Прогресивна България и на Борислав Аладжов и Костадин Костадинов от Възраждане. Спречкване между Костадинов от Възраждане и Петър Стойчев от Прогресивна България наложи депутатите да спрат работа за кратко. Заради напрежението в залата председателят на Народното събрание определи 30-минутна почивка, за да потуши възникналият конфликт. Първото наказание председателят на парламента Михаела Доцова наложи на депутата от Прогресивна България Стоян Тричков, след като той прочете декларация от парламентарната трибуна, която разгневи опозицията. Атаките срещу Прогресивна България през първите 3 месеца от управлението са безпрецедентни, те са толкова ожесточени и интензивни и валят от всякъде, че човек лесно може да се заблуди, че критиките са основателни, но всички, за които фактите имат значение, трябва да знаят, че огромната част от тези критики стъпват на невярна информация, всъщност на откровени фалшификации. Това заяви депутатът Стоян Тричков в декларация от името на парламентарната група на Прогресивна България от трибуната на Народното събрание. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните лица нараства до 24 евро от 1 август тази година, съобщават от Националната агенция за приходите. Промяната касае лицата, които не получават обезщетение за безработица, респективно не се осигуряват от държавата, и тези, които не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. От приходната агенция уточняват, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е 550 евро, от 1 август става 620 евро. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход не по-малък от половината от минималния месечен доход на самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8 на 100 върху не по-малко от 310 евро. Максималният месечен осигурителен доход от 1 август също се променя и става 2300 евро. Здравното министерство ще сформира скоро междуведомствен съвет, в който ще са включени редица министри под председателството на ресорната министърка Катя Ивкова, с крайна цел да се задвижи проектът за изграждане на национална детска болница. Това обяви Ивкова след заседанието на Министерски съвет. Крайната е цел, по думите й, е да се стигне колкото си може по-бързо до изграждане на детска болница и да се подадат документи към Изпълнителна агенция Медицински надзор за изготвяне на комплексна оценка. Работна група от експерти ще анализира необходимостта от промени в предпазните съоръжения по пътищата. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след катастрофата на булевард Цариградско шосе, при която бетонните предпазни съоръжения спряха автобуса и предотвратиха по-тежък инцидент. Политическото говорене и декларациите по никакъв начин не помагат за постигането на пътна безопасност, заяви Шишков. По думите му, това ще бъде решено единствено на експертно ниво. Премиерът Румен Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от национална детска болница, като декларира, че изграждането ѝ е национален приоритет. Ето какво каза още Радев.
2: Това е спекулацията на опозицията, че виждате ли, правителството се отказва от националната детска болница, защото в бюджета за тази година не били определени пари за нея. И това го твърдят тези, които управляваха 15 години и изобщо не ги интересуваше тази болница. Ама видите ли, сега ще я строят, ама ако някога получили шанс. Както и другите, които за 5 години три пъти правиха бюджет и така и не разбраха по каква схема се изгражда тази болница и къде са парите.
1: Радев разкритикува и приетия от предходното народно събрание закон за Лукойл, който нарече нескопосан и напомни, че той бе отхвърлен миналата седмица от Конституционния съд като противоконституционен.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 27-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит селекция. И тази вечер.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Работата по намирането на решение за доизграждане на клетка 2 на регионалното депо за неопасни отпадъци продължава, съобщи кметът на Ловеч Страцимир Петков. Вече повече от 2 месеца ежедневно се работи по всички административни и организационни въпроси, свързани с проекта. На 2 юли е възложено геодезическо заснемане на обекта на реално изпълнените строително-монтажни дейности, съгласно акта от изпълнителя, посочи Петков. Проведени са редица работни срещи с експерти и институции, като се състоя и втора работна среща с част от проектантския екип и изпълнителя, строител по договора. По времето на срещата са разгледани подробно наличната проектна документация и необходимите последващи действия, като се уточняват технически и административни детайли, както и документите, които следва да бъдат актуализирани, обясни кметът. В процеса на работа са установени някои разминавания и пропуски в документацията, които вече се изясняват, за да бъде реализирано изпълнението на проекта в пълно съответствие с всички изисквания. Паралелно продължава подготовката на необходимите документи и координацията с всички ангажирани страни за предприемане на следващите стъпки по довършване на проекта, добави Петков. В официално писмо до Министерството на околната среда и водите, кметът настоява за преразглеждане на всички възможни механизми за осигуряване на финансовия ресурс. Към искането е приложена пълна документация, която доказва проектната и правна готовност на обекта, включително действащо комплексно разрешително от 2016 година, разрешение за строеж от август 2022 година, договор с изпълнител и анекс към него от 2023 година, решение на Общинския съвет в Ловеч и констативни протоколи от проверки на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, които констатират риск за околната среда при забавяне на изграждането. До изграждането на клетка 2 е от ключово значение за устойчивото управление на отпадъците в общините Ловеч, Летница и Угърчин, подчерта Петков. В заседателната зала на Общинския съвет в Ловеч се проведе заключителната пресконференция по процедура подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост за приключване на строителни дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност на 16 жилищни сгради, намиращи се на територията на Ловеч. На събитието присъстваха служители на администрацията, представители на фирми, изпълнители и на сдружения на собствениците. По време на събитието бяха представени сградите преди и след тяхното саниране, очакваните резултати, проблемите възникнали по време на строителството, както и постигнатите цели. Благодарение на изпълнените проекти ще се подобрят енергийните характеристики на жилищните сгради чрез достигане на минимум клас Б на енергопотребление. Ще бъде намалено енергийното потребление и емисиите на парникови газове, като същевременно ще се подобрят условията и качеството на живот на обитателите на сградите. Народно читалище изкуство 2022 година, драматичен театър Борис Луканов и творческа къща Грозарде организират среща с Рори Милър, автор на приключенско-кулинарната книга «На око». Ще чуем интересни разкази и ще видим фотографска изложба от пътуванията му из българските села. Проявата ще е днес от 20 часа в къщата на Борис Луканов в квартал Варош.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 27-30 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Лятната ваканция на Народното събрание тази година може да бъде значително съкратена. Парламентарната група на Прогресивна България предлага депутатите да излязат в почивка от 5 до 23 август включително, вместо през целия месец, както предвижда правилникът на парламента. Очаква се депутатите да обсъдят това предложение и да го гласуват в петък. В четвъртък в програмата за работа на парламента е включено окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Във вторник правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. Продължава разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Той е открит след подаден сигнал за пожар в къщата му. Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предумишлено убийство, като все още не се съобщават мотивите, които ги водят към това, че Янков е бил убит, а не е загинал вследствие на пожара. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. ГЕРБ по-скоро няма да издигне собствен партиен кандидат за президент. Това обяви пред журналисти Владислав Горанов и допълни, че партията на Борисов ще настоява за обща кандидатура на десните сили. Ще бъде грешка, ако не се стигне до обща дясна номинация, коментира Горанов и допълни, че в лично качество би подкрепил Даниел Вълчев, ако реши да се кандидатира за държавен глава. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са най-малко 13, обяви премиерът Санае Такаичи и добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Такаичи посочи, че има мащабни щети, като срутени сгради и разрушени пътища, а на места са избухнали пожари. Много хора са затрупани в търговски център в Кумамото, чийто втори етаж се срути. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Пълният мащаб на бедствието все още се установява. Така нареченият горещ купол се придвижва към Централна Европа с температури над 40 градуса. Четвъртата гореща вълна за годината идва от Испания и Франция и ще премине над Германия, Чехия, Унгария и северните части на Балканите. Това увеличава риска и от експлозивни горски пожари. През следващите два дни ще е слънчево и горещо, следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. Температурите ще се повишават бавно и в петък максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса. Горещ август очакват метеоролозите с температури над нормата. Месецът ще започне със слънчево и горещо време. В края на първото десетдневие има вероятност за развитие на купесто дъждовна облачност и краткотрайни валежи. Тогава се очаква и температурите да се понижат относително, но да останат по-високи от климатичните норми. През повечето дни от второто десетдневие ще е слънчево, а температурите ще се задържат по-високи от обичайните. Изгледите за третото десетдневие са да се редуват дни със слънчево време и такива с повишена вероятност за валежи. Температурите около и по-високи от нормите.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 04 343.

Rádio Zetra. 24 часа любими хитове. Zetra. 24 часа любими хитове.

Radio Zetra. 24 часа любими.

7.2 в Ловеч. Радио Зетра. Радио Зетра.